0: المبطلون.
1: صدق الله العظيم.
2: Eyo yebadde Qur'an yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company.

0: kampuni yekulembera mukuwa buweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414 232 203 oba ku 0704 362 04 oba ku 0772 483 55. Bamuze Engineering Company.
1: Testing. Testing. Testing. Life signals live from the hills and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura.
0: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flower
3: nga waliwo munne
4: Finance Trust Bank
5: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
4: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omukuba namukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/25 mpaka nga 3/4/12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
1: You're in the mood. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe. Shinobe.
7: This your boy, right?
1: Umuzirandiga. Yewunyisa.
8: Hali kupale FM, wena mkwano gwange achie kumide kukula erio muntu wabulijo, wale kula bantate munange joli, wale kula bantate ochikwasa ganya, wale kula bantate mkwano gwange watuesiga, notu wagala, notu wa, nitukuwa buyamu wafe, muganda wanga mpliza ntuja kuweleza echo, echikugasa, echikuzimba, ate echikunyumira, mpola mpola mumbera yona yona. Lachika ziri tano zokazi vide kusawa ziri kuminemu, unakulirodo wakuna, na kusumezi zirinya, mwezi tulimu gwa June, wagwa mkaga, omwaka oba edaza 2022 mukaga kusaidia usira mu kalenda na kusoma zili 18 omwezi tuli mu gwadho lohija omwaka 2022 mu musanvu ngabulijo nze Muhammad nze Yusuf nze Chinobe kakugambi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bwakedde era nkakasa buli amanyi nti awulidde ekigambo nti bwakedde dala kitufu bwakedde kubanga atakiwulidde eitha yafudde obanga akyebase kakati gwakyo yakitegeeza nti era olina okuddamu nti alhamdulillah bwakedde kankikuddiremu bwakedde tugenze maaso
1: amagezi luwombo wano mu program entanda kumacha
8: ampliriza mukwano gwange ali ku Pal FM eyatutonda ali waggulu era ye mukama katonda erange ekigambo wekiri katonda eyatutonda Allah yatuwa ebiyungo ku mubiri gwaffe era buli kiyungo kiina omugaso buli kiyungo ekiri ku mubiri gwaffe kiina omugaso wekuvaako kimu newe kiba tekirabika oba tokitulaze nga kiri munda mu ngoye byobika mu ngoye era kikosa mu ngeri emu oba endala tegeeza buli kiyungo kiyatuwa kirina omugaso gye tuli naye kuliko ebiyungo ebituleetera akabasa kulike mu biyungo Allah bye yatuwa mulimu ebiyungo ekiyungo oba ebiyungo nga byo byatuleetera akabasa nga bijja tuviiramu obuzibu w'otabyegendereza nnyo ng'amagulu emikono olulimi omumwa nebirala naye mu byonna mulimu ekiyungo ssaabayungo ekiyitibwa olulimi tukitwale kumu n'omumwa kubanga ekimu ku byo ekitabaawo ekimu ku byo kyekiwa munne waakyo support weegendereze ennyo ebikufuluma mu kamwa weegendereze nnyo ebikufulumamu ennaku zino kamera nnyingi nnyo n'essimu yo ggwe ampuliriza eriko kamera era nyangu nnyo yakurikoodinga ensi yonna neemanya TikTok weegendereze nnyo ebigambo ebikuvaamu kubanga buli w'oyogera bw'oti oyo awulidde n'oyo alabye aba alikoodinze ne waaba talina kamera erikoodinga mungu ayina ekiyitibwa kamera ne memory card byassa ku mibiri gyaffe teri kibisinga ku likoodinga era teri kitereka nga biyunga ebyo ffe tulikoodinga ebikufulumamu tubiwulira ne tubirikoodinga kyova olaba ng'osanga abantu bangi nnyo bagamba oyo yampisanga bubi nga ndi muto naye ng'alina emyaka asatu yamuyisa bubi ng'ali muto weegendereze nnyo ebigambo ebikuvaamu ebikolwa birala era tujja biraba naye ebigambo ampuliriza ebikufubutuka mu kamwa oyogera ku muntu olaamiriza ku kintu weewerera omuntu ogeya omuntu osuubiza byonna kyekibyogera kyekibikola ekiyonga ekiyitibwa olulimi n'omumwa era ebyo nno bikutuddewo nnyo eŋŋanda n'emikwano ate biyunze kubanga kyekyogera sori ne muddawo era kyekitabula ekiyunga ekyo kyolaba olulimi n'omumwa byegenderezenga nnyo bisudde bangi mu katyabaga biremesezza bangi ebintu bingi ogwomumwa gwe gugeya bboosi wo ku mulimu gwe gugeya maama wa munno gwe guvuma omuntu omumwa oba olulimi byegendereze nnyo birungi nnyo ate bibi bibi ebbanga ly'omala ng'obikozesezza bubi birungi ebbanga ly'omala ng'osengejja biki ebifuluma ebiyita ku biyunga ebyo kubanga yeggwe abikontrolinga yeggwe osalawo n'ogamba nti kansirike omumwa tegujja kukukaka oba lulimi nti yogera mangu aa yeggwe abikontrolinga okitegedde bibyo mungu yabikuwa tobisasulira renti naye bikuzaalira ebizibu oba ne bikuleetera amasanyu mu nsi muno obyegenderezanga nnyo
1: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puloguraamu entanda ku makya
3: kagomuno kati akaana ako kange kunsonga mu maka g'omuntu era bw'okikola obusiraamu bukulamula kugenda kukubiwa mayinja gwoyonoona bingi ogenda kwonoona wayonoona ate oyongera okwonoona genda weekomeko muganda wange naye allah subhanahu wataala yaziiza abakyala n'omubaka sallallahu alayhi wasallama yabakozesanga akakalu ako naga nti tojja kuwagika mu maka ga musajja senga oba ofumbiddwa n'owagikamu abaana abatali babe baŋŋambyeyo awo ku risenti omuntu ndowooza oba ali ku bino simu zammwezo abaana munaana nga tekuliiko wuwe munaana temugula mulyango ogwo mujja kuzirika temuggula mulyango ogwo mujja kukola kutya mujja kuzirika Echira laya ganti wala tanuhi. Kola akakalu wano maso gangengo siramuka. Titoja kuwe rango ufunye wivuzibu. No sangi wa mubakuba biwobe. Kube biwobe yunayoso ngandala. Chetuwa gatemu echireseza hadithe no. Ganti wala tatabaruji tabarujal jahiliyeti l'ula. Toja kuoresha bia kwe mwundabio urubanyumaruwa kusiramuka. Engeri abachala jiba wangala anga munga bore sebio kwe mwundaku wa wikabla l'islam. Urubereberye mwusilamu tibandaba kubela anga babu soma elani tibandaba kubela anga bubelamu. المحدث العلامة أحمد شاكر حديثه يقانت إسناده صحيح وجاجي سانغا ومسند الإمام أحمد شاكا قامت فتأمل كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرج الجاهلي رنوري يومك صلى الله عليه وسلم بيارينا أنيا okwole sakwe kwe byo kwe wunda kwa mchara nabiteka wamu nabisiba muturu bali elimu nebyono nebisingo kubere ebinene tunulira buyakituuza buyatuuza tabarruj we wali obugata okugata ku Allah we wali obubbi we wali obutambuze we wali okutta we wali mbaka sallallahu alaihi wasallam mubyono nebyo we yatuuza ne tabarruj fafuhima min dhalik abawalimu ne bategeramu nti kaki tadde mu byonone ebinene nga byabaddayo gerako bibaganti hadhihi kadhalika kabiratun min alkaba'ir nakino kitekwa kuba mu byonone ebiki mu byonone ebinene singa tekibadde mu byonone ebinene tasobola kituuza watu ziza bushiriku tasobola na tuza wano obushiriku na leta na chine kitali nga si kinene na chona akituzao abadan Allahu almusta'an katibanyi nafe bawa angari la fi kabiratin min alkabair bawa angari la mubiono ono mchono ono mubiono ono ebinene ebizikiriza nyene byo nga chichi bafuddeyo. Thalitha, mubiatare kayo kuogera kutabarruj. Atabarruju min sifati ahali nnar. Atabarruju min sifati ahali nnar. Ukwole sa, ebyo kwe mwanda. Kamuku mwonero ogulambika abachara mwumuriro. Nga muhadithi ya Abu Huraira tajitwala ba. Ngombaka agama sallallahu alayhi wa sallam sikeda jidda mwumbu wafu. Jiaganti sinifani min ahali nnar. Abantu bangeri biri bamuliro mubo naganti wanisa unkasiyatun nabachala ababera bambadde naye nga mugwenyire bwensonga ariyatun nga bali bwerere tibaina kibabise rwalero subhanallah rwalero ariyatun fi'lan madha chichaba chala kiba chakweka ariyatun bachala bacha kwekati wakati mkubela nga bamba tubela nabo mu maduka mubela nabo mu taxi mubela nabo ku boda boda chiba cha kweka bacha kweka ntumweza bacha kweka bisambi byabo bacha kweka bisambi byabo bacha kweka mbuto zabwe ngage makundi gabwe makundi gaba chala kachali gansong. Obaba kweka mabere gabu. Na bifuba biyabwe. Bachala bacha kweka zira azira. Zira zabwe. Bambala musalamu kwa wane bakambi. Bambala musalamu kwa uwa. Nibatambula. bacha kweka mitwe jamu njiriza in kuntu sadiqan was'alullah an yaj'alani sadiqa bwemba wa mazima saba Allah subhanahu wa ta'ala ampo kuogera mazima ne chenjogera chibere cha mazima hata nini kazabu tebachazi kweka nani kazawe tebachazi kweka ariyatu migongo jawe ajazuhunna butuliro bwabwe olwaliro kye kimu ku bintu bye bakola kyonna kye basobola okulaba nga bakyolesa butuliro bwabwe they are bums ariyatun kasiyatun ariyat bagamba bamba dene bali mwere mumilat besambi da dalama teka ga Allah emitweja we ruusa hunna ka asnimati albukhti almaila albukhti zengamia enkazi mtweja we ngeri jibajifako emisoro jemviri jibateka ko wa hizo kuroza kumitweja we kuliko mabango gangamia orwane lewe jibateka kumitwebi yake indira. Orwarero wasilatun. Omune mbo guliwogu wakuyunga ko. Bayunga kubiyo na mibasanzi. Laana Allahu liwasila wal mustawsila. Allah guwa mkusasila kwenaseme za waranyo. Mchala yena yunga kumfiri ze. Bebana baliwo. Buli wachu saa maso ni wachu ndako. Emitwebo naba jiyunzeko. Nadamu naka kasanti la yadikulna aljannata. La yadikulna aljannata. Aba mengeri yeyo. Tebali ingina jana ya Allah. Waguru agami yeti min ahali na. Bamuliro. Aba ni tanajima rakonga yukende kumimu kumitendo biyawu. Naka tila yadikulna aljannata. Jibari ingine jana ya Allah. Awabe ingine yeyo. Naganti wala ya jini narihaha. Wadojuu njizu urusu. Hada alhadith. Wajisu mamu. Mima saha fi sahihi muslim. Urwairo tutunuri hadithi ya Umara mtabani wa Khuzaima gama antibaina ma nahnu ma Amr ibn Asi onakuru mutu walitutambula anga tuli ni Amr ibn Asi wa hatha ahdu sahaba radiyallahu anu wa gama tifi hajjin au umra tuwali murugendo urwari ruahijjo baru wa umra fa idha nahnu bimuraatin netujja tukuba amaaso netulaba omukyala alaiha habair thiyabun jadida ngayambadde engoye empya yali yaguze engoye zempya obuwero bwe babuyita buwero bana abawano wa khawatim ataddeko nempetaze wakadibasa tatiyadaha ala alhawdaj abachara bata amuliranga kunsoro nenga bajiteka kaka yumba na abera muri kakati maso wano wabera wo kweye kwata nga bwekoletya bwetambula kati Omara agama ti omchara mungeri yeyo jarimu nga mwana watu agorode emikono je kubine ebye kwatibwako kukayumba akakabera ku nsoro akamubikirira kuki kumusana faqal Amr ibn As jafa agama ti bainama nahnu ma rasulillah ونقول متواري نمبق صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب نتولي متشوان فتشينو إذ قال ونبقى جافاقا تنظروا هل ترون شيئا كواري متشوان فتشيني رزيشينو شنو تنين وطولة بيدو متشارة كواري ونمبقى صلى الله عليه وسلم ونبقى جافاقا تمتنولي ميناتي مرابا عمرو أقاما تفقلنا نتمانو كل مبكا وا الله انت نارا غربانا تولابا بنا مونا نارا غربانا تولابا بنا مونا فيها غراب اعصم نيا بينجي بنا مونا بتولابا بينجي نيا مونيمو نمونيمو تولابا مونا مونا ايجي وكاتيمو بونجي وانا مونا سنزا تولابا tulaba mwate na mungonemu na jitenda ne chitendo aaswamu. Tulaba mumu sona, tulaba na mungona nga aaswamu. Aaswamu ye na mungene fana ganetia. Huwa al-abiyadu al-janahaini. Yona yona, ebera nekala jerina, neyengeri nebi wawati robyo kabibili bieru. Chela vika la vika. Wakila abi ya dhurri jilaini. Ama kati neta. Yenamu ngona al-aasam. Ebera nebi kere nga bieru. Namu ngona. Nebi kere bieru. Wakila. Ama kati neta. Namu ngona itiba aasam. Yeyo huwa ahmarul minqari warrijlaini. Yenamu ngone miufu yomu mwa al minqar warrijlaini. Nganobu guru wayobu miufu. Ebera kebi tundu bibini nga bichi. Bimiufu omu mwa nachi. Nama guru gayo. Okay. Bala bien na mungona, nemu ni mwenye inebi tende, bie nge liyezo, bie tukose mtia, bie tukose mtiko. Ok. Ahmarul minkar wa rijilaini. Nyufu ya mumwa na ubukere. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, umbaka wa Allah jafaga mati, la yedukulu ljannata minan nisa. La yedukulu ljannata minan nisa. Tagenda kuingira jana mubachara illa man kana minhunna okujakana abera mubo mithlu hadha alghurabi fil ghirban kujakana abera nga namungone yeri aasam wakati munamungone nyinyi wakati munamungone nyinyi tategeza ki Nti abachara woku ingile jana ya Allah. Batono nyomu bachara. Abachara woku ingile jana ya Allah. Mubachara. Bachi. Batono nyomu. Tachokira wasi wano. Sahibu nihaya. Fi gharibi alhadith. Ya gamatu wa fi alhadith kinaya. Muri mwoku geresa muhadithi eyo. An kilati man yadukulu ljannata minan nisa. Kubutono. Babari ingire jana mubachara. Li anna hadha lwasfu fil ghirban kalilun. Kubanga namungone zitende wanebitende ebyo. wakatimu namu ngona zona ntono wanathiru thalik nechifana ganabu hechitio kauluhu sallallahu alayhi wa sallama fi khutbati lkusuf mbaka ya gama taraaitu nara narabu muriro waraaitu akthara ahliha nisa Allah ya andago muriro Nien narabe bitonde bisi ngamoku were binji ngabachara وهذا الحديث متفق عليه وأيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أقامتي وقمت على باب النار نبي صلى الله عليه وسلم أقامتي ننمي لزبواقكم ريانكو قوموريرو فإذا عامة من دخلها النساء ندو قويت كريزا نبسنغو قونجا بقوينجي بچارا وفي صحيح مسلم حديث يا عمران بن حسين نبي صلى الله عليه وسلم يا قانتي إن أقل ساكن الجنة النساء بقى يا قام صلى الله عليه وسلم أنت بس ينقو كبيرة بتونو ما بابا جندو كبيرة مجنة ببشارة فتبرج إيه وبابي ليتو كلا قانتي موسون جزي تريزا بشارة موريرو مموري Ensonga yoku kwolesa ebyokwewunda byabwe mu ngeri gye babyolesa. Ani awone? Ani awone? Tebagambwako? Era essaawa eno, singajogera kati ssaawa eno, bayinza okuvuma oluvuma, twala eri, tugyeko olugezigezi. Twajirwa twala tugende tubuuza ti muganda wange kiki oyagala bino byekugamba sibyani sibyange ya akhilkan ya ukhta teri omwetaavu bwakuvuma bakugamba bigambo bya Allah na bya mubaka sallallahu alaihi wasallam tebuliyo bobanga obyagadde ng'olaba bikugasa fa alayki biha Wegase nabyo. Bwabanga tebina kyebikugasa genda mu maaso n'obujeemu. Bwe gyoteragalira byuwulira. Waliyo omuntu ng'ajja byuwulira. Kimuyamba okubeera ng'atereze wakati we neyamutonda Allah. Wakati mukubeera ng'alina kyayagala. Naturidu najata minan nar. Hata ne bwetabaayo. Ne mweba tewabadde yabikkiriza. Okubifulumya obufulumya abo walimu okubifulumya kyabbeeyi lialla yakuna linnaasi ala llahi hujjatun bada rusul wama ala rusul illa albalagh waliwo naye embeera nga tebajja teteriyo n'omu gwe kikyusa ku mbeera ye naye ababaka ba allah subhanahu wataala Naba batuusa ebigambo by'ababaka balina okubituusa waleme kubeera yo yeekwasa nti saamanya saabiwulirako liyahlika man halaka an bayinati wa yahya man haya an bayina so atabaruj muwi bwa tabaruj mwana wattu mimma من صفات أهل النار تتندو بتندو بيابا شاربون بوليرو رابعا يتوكونا كبيكواتكنا التبرج التبرج فاحشة التبرج فاحشة بوهمو وقول سيبيو قوهوند بوهمو قال رحمة الله عليه يقات فإن المرأة عورة Omuchara, bwerere. Bino byensoma biva mu kitabo kino okuvira ddala ku peji eyasa tumu omusanvu kati we tuli ku peji ya makumi ana atabarruju fahisha yakati fa innal mar'ata awra mwalimu wa musami'tu ba'du ahli al-ilm ngagamba nti omuchara Allah yamuteeke mabega wa hijabain yamuteeke mabega webi biko bibiri Ekibikka ekisooka engoye ze. Engoye z'omukyala kibikko kya mukyala ekisooka Echo kubiri

0: Simu ya mukuru Beka Sekalo manyevi singa wili 0 musambu musambu biri atano mu satu 0 emu abiri mu nya oba 0 musambu 0 biri abiri asatu mu munana abiri oba 0 musambu musambu musambu chinana asatu mu mukaga nsambu mu satu. Kasawe mukadde wange abala museko era tugende mbaso biedhinida. Naam Sheikh.
1: Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو لنجا بكر زمننا أبو لك شكو مسام كتن يزمو عندا بال اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تمي بزا سبحانه وتعالى نجي نمتين قلنا أشات ود كولم تقامت الحمد لله رب العالمين. تمسى الله عز وجل أسوك سلام بلين بي إلي أوشت ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. تموان جاء الله يا رب أبالي من بيلانك السنونجي الله تشوس زيم يا رب أتوي إيش سنوك بيلا كيرونجي في الدنيا والآخرة. إبين تبين جنيو ngolengira bagamba nti tadbirullah enteka teka zani za Allah oyagamba nti yudabbiru al-amra ateka teka ebitonde bina biteka tekira kibino kula ki okubera ahayana tabdu zahiruha sharran ebisede bisimo kubera ebingi kunguru bifanana bobi obatunuha farhatan atemulu sibira sanyu watamkin kama Allah byateka teka kila mlambu ensedo ebisele bisingo munji bibija kungulunga bifanya buki
0: ngabirunji
1: bifanya bubi
0: kusanyu
1: ne yate munda sanyu ne yakunduki kama ayinzo kutela we chintu tugeze ayinzo kuwa kona ekigere no tula abadagenda kulinya bus na kuonya bus badegenda kwa bantu bafinga gambana gosikalo nakubadde kubanga togenze ngokonya ekigere
0: yes
1: naye
0: gaida chakuwe
1: ngata kujye ko okugenda okufa omuntu ki aganti enteka teka za Allah kunguzira okufana nobuki
0: obi
1: ninga munda muri mwechi era singe mitonde bina Allah tulagalo achatu mibyatu mmye buli kitonde Allah jera mmye kandi bade kiriche yechenjire kutaka nachebaza Allah muonye cho namala kubikula bacho.

0: تعدل أجر الحج إذن كان كان بلا ذاتي زاهجة غنا ولي يغاند وشا سبولو زكولا شي
1: كوزكولا
0: شي زبغانت ناو وكولا شي
1: وصبولا
0: وصبولا غنا يبدا يواوي دمو سكاب دامي دو غانت ايو غاي ايو
1: غنا واكا وغيلا زودانا نجنزي سبوليرا
0: وزي سبوليرا نيبو وزو متنتو وزكولو زكولا نانيا شي أولو بشي
1: وزو
0: ولي وبزو أباف بكم بريدين غيري ومبكا دابي محمد
2: صلى الله عليه وسلم
0: ومبكا بقوميا أنا غنا بوا ishintu shay'an ina bawa ya ishintu mmo mugenda kusinkana baba sokayo mbere nga mfiye pesa bakula chi
1: tibafuna
0: baba kula hijja bakula chi namu muzikoza chi muzifunye nabali jja mmo jobasinga kujja ka bali jja bakula chi nyine chemukoze chi
1: chemukoze
0: chemukoze naga nti chisoka tusabihuna mugambi nga subhanallah subhanallah subhanallah echizibu watuhamidud mugani nti alhamdulillah chetogera no kumacha الحمد لله رب العالمين مغامي غاني الحمد لله اتشوكساتو وتكبرون مغامي غاني الله اكبر مبفوز وجتالو بملانغي الصلاه كل صلاه 33 بملانغي الصلاه مغا غالو كفنا هجيه من يوم ريا موي بمغومي كوباغغا مغامي غا سبحان الله سبحان الله اساتو ميساتو الحمد لله اساتو ميكا الله اكبر
1: نوندي اساتو ميساتو
0: ومدوا كواتي غا تنافلما موزيكيتي nga salamu wedde nalamu
1: byogambe
0: sibachiri kati Abu Huraira radiyallahu anhu bambuza kibuzo ne azakari yazo so zilitu bazitya watu gani tusabihu na watuhamidu tukabirud lama suila an kaifiyati dhikri hinda tuzukutu dhikri yetu chikule tutia mama kajatu kuzachi jatu wedde bulivanyo la sala sobolo kulaba anti tufune mpeda zachi za hijja yabagamba qala يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 أوشوغيرا أميروندي أساتو ميساتو أوشوغيرا مروندي قم إنه يو كيفية نونجي سبحان الله والحمد لله والله أكبر إجيبك سبحان الله قم قم ميكا
1: أميروندي أساتو
0: إذا في مصر جيتو يجيزاب يزو بتلوس أبدا واتبالا نيو تايم Subhanallah bajakut kudam gundi kachito ko zati subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kuchi gumu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar jemeka subhanallah walhamdulillah wallahu akbar jemeka
1: sat
0: ejiri muenda ogero ko nasatu muesatu ngulim chenda muenda eh okalabi abama somero kwigiza bana dhikari eye formula yimuko nyangu kutalwa muziki tibomba baino kulia baino kula chimgundi kati kumuga manti amalia satumwesatu aga kumaliza ngo
1: gobudde bugenze
0: kati ya bohora ila ya ganti agamba bwatu kamirundi satumweka mwesatu naba ngafunye mpira zachi eza hijja kati mwavu ombaka tamwadde mpira za hijja bamwadde
1: ngamugati
0: Gorinze chali nganze. Neso ya egwa. Ngakiso kinu wako chenye number one. Mwoto kujayo. Simu ye. Madensala. Weno karikari madensala. Nafu wane muzikiti. Nyinga hathikari zino kumutu waliku wangu. Okizi wako kutambu lango genduzo kila.
1: Okay.
0: Nibu ingile mwoto kayo sikalo zikulachi.
1: Ujozo.
0: Neo muzibu kwa kwanti ufumi wa muzikiti. Nazo na uzikufuma mwotoe. Kuzo kuli kumango chitufu dalango ita jogenda. Tuja kusula kula wansi kusula chi. Kusijeta. Kwenkana kala kula hija na umula. Ni. Usulu kusigala ngoli mtu kayo ngozikula chi.
1: Kusijeta.
0: Ngoli kubuda ngozikula chi.
1: Kusijeta.
0: Kwa tizaga la chibula. Anadija kubantu hundi balocha. Tizaga la chibula. Tizaga la uzu. Kubula adhikaru baada. Swala. Swala. Betuali munda kuzidia zoku yomsaenya. Ayotu na waga manti. Uhuru kutamanya wa bukuru wa zikirizino. Ezata kibirati. Abadu sinkana tuli munaku za kusala bisolo ningira omuntu tanaba kulowoza ko kugamba nti Allahu Akbar bisole ko zechi ewedde awere wechi buzo tuli hadita kibira munaku zaidi zenya tuzire tanga tumaze sola yachi ya
1: faradha
0: sibachi ne zezi soka zezi sembayo kaifi ya zili biti kaifi engeri soka kaifi batize engeri engeri soka o tula salamu osozi kubirawo immediately mwanguchi
1: dala dala
0: hogat assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah nokba takbirizo
1: okay
0: bozima nda kwa kalizachi baada sala oba okumako ta stikfaru meka
1: sat
0: ni Allahumma anta salam wa minka salam baka chikula chi
1: jazakumu
0: nok batakbirizo no mano de okchi azkari okula ganti azkari za baada sala zonchi nkulu njo nene tumatugamba tutema simu wano omuddu azitubulije ngana ku radio wana buli kumacha bazukula chi
1: bazisoma
0: ezo kumacha ne kaungezi ni baada sala ogamu muddu ganti tubulira mabo mali sala leta chi Allah akbar.
1: Simu goje
0: kubira. Ah, tobu zibuli kuungalo wanu wanu wanu. Olengere muntu nga ngabalenga. Ngabalengalo. Nganti nani bade mutuki ya nene mutide. Tubala
1: agira kitako bititi titi titi titi titi.
0: No, abala ayogera ari kuki. Era basingo bunji atere kanzime njabunya nzibamu nebi nungu. Eganye nga jitata. Kati azkari baada sala nsonga nkulu nnyo ku muntu hadde niya enonji okubantu nawe ofuna empeera z'omuntu akoze ki akoze hijja no. Kati hijja oba endaliru dawa mu namba yafe y'omukaaga umuratun fi ramadhana okola umura mwezi gwaki gwa ramadhani eyo nayo hijja ki era waliyo omuddu wa Allah ave Makka naganza okuva nayo ndi haji Nga keze mumula ya shi ya ramadhani. Baku gamati ofune mpela ngeza akuzechi hijja. Singo teke nshi eniye yo. Mulimu yugabia mbaka nabi Muhammad.
1: Sallallahu
0: sallam. Gati imam Bukhari. Sahaba itiba Jabirin. Bin Abdillah. Radiyallahu anuhu. Anna nabiya sallallahu sallam kala umuratun fi ramadhana ta'adil hajja. Umura ya shi?
1: Ya ramadhani.
0: Eba ngo muntu akoze ki?
1: Akoze hijja.
0: Akoze hijja. Kati eje mirimo tejidimu kale hijja yaganye sente nyingi. Ate umura. Subhana Allah sasi ya Rabb. Butina amaliza tujamba gamba nti mwole mwa kino kola kino. Era mutufike ki? Yemu. Jazakumullahu khair.
2: Tuyanze nyo mukadde wa Sheikh Ermia Rashid Kafuma omusomo ku gwategekedde ne tuongera okwebaza bakadde bafa bateeka mu sente mu program eno eyokubya ku kumacha aba superstar Nasari and Primary School Somali Adina Boarding iri bako Nasari paka ku P7 wili wayonjo wagazimba environment yesani do mwana okuwangalira mu edini bakiteeka ko nyesira yensonga lwaki center number zombi bazilina twala yo mwana nga ni bibina bine bya wansi atambule ne silaba zombi ngawe zitambula lisangi waseta kono kilo mta chikumina mkaga ngo baka ampala jinja iwe mbaka isa mass hotel oba kusupasana nasore and primary school kankundile mu isimu eliziro msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana eliziro msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana nga waliwa muna ba speedy plus bala fuba ninyo oklava nti tofuna stress zaba subu zibafuna na dalaba subu lila e China bo bantuba la besigwa naku abiri mu lumu emaliyo betuse Mombasa ate enaku tano ebevudde Mombasa mpaka wano mu Kampala nga bakuwa house bill nga bakolera ku nsonga zo ez'omisolo atenge emaliyo ebera safe na dalanga ekyali China because baina warehouses you city ne Gwanju city atenga bakuyambako kuweleza sente China nokufira ba interpreters abalungi ba suppliers abatufu e China awamu ne obutale obubeyi eya wansi kale basangibwa wano ku William Street opposite NDFC Bank Numaka Towers room number 10-1 nkuongere simu ya Speed Plus 0752328 0702283 8 7 8 atenga SH Family Hardware wakiso yansa ku muntu eyitaga ebizimbiswa bei rahisi ate nga byo birungi nnyo botuke wakisokata kukubeligenda ku headquarters za district opposite Masjid an-Nur ekiro ya Haji Haruna Serunjo gyawabeererawo ddala babikuguze we bya plumbing we biri mu bungi ate sementi wabamungi bamukutwalira ku site emisumali tanka emitayimbwa sengenga amataala emifaliso bayisaze nnyebbe yabamasomero aba hotozi namu abasuubuzi mu jeyune ate ng'ekirungi bakukkiriza okugula unabo account otekeko sente mpolampola paka luno tukiriza ekiloto kyo simu eri 0789745554 0754 345454 Zulafa Holdings Limited bebano dala abaze kuyamba mwe bananyini mayumba bali bize ngata abapangisa olusi bakutawanya no gweto kiza kudda okutawanyizwa mupangisa gwe bakusasula sente ate ne babanja mupangisa mumbere singo kubanga nzika kamu kubanga ate besigwa Basangi wano emaki ndiye ku Golden Plaza okuyana paka lasti osobola kuba ku simu ya Haji Faruku okumanya ebisingawo eri 0 7 7 4 8 8 5 9 obaye mukadde wa Sheikh Elimia Rashid Kafuma eri 0 7 0 1 3 9 2 9 atenga mukale Enterprise Uganda Limited ebe bananyine hadiwe ya mugwanga luno ulino Ekirungi nti Haji Abbas Mutyaba zonna yazikulya buli China kyonna birungi byereere ebyamasanyalaze cloud styles langi ya buli kikatanka mifaliso mitayimba menyeki ndekeki basangi wano kodi Kampala Rashid Khamis Road ne Busaga okuyana Shero Masaka Road ne Wampeoyo Gayaza Road esimu eri 0 7 0 1 10 8 8 5 0 7 0 1 0 5 7 10 Tusinkane insha Allah kusawa 11 nechitunu program buza Imam Abdul Hamid Kizito Msinzana na Gegange badine mukadde wa Sheikh Elimia Rashid Kafuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Okubulira ku kumacha mu program etuli omukeze ne
4: Nursery and primary school. Liye somero mwa sani doctor alo mwana wo. Ora na kwa jusa liye day ne body. Na neri obu zinamu viso mesebwa. Lizangi wa sete ku Ginger Road. Kusimu 0 7 0 2 10 8 5 3 Oba 0 7 0 5 9 7
3: Ngabali wa mune Speed Plus Cargo. Baba zeno obu kuku. Eraba lude mchintu chino. Echo kuyamba kukusaba ze mali yo kufi China. Okwetola East Africa. Nga chibeta gisena kwa abili mulumuzoka. Okutambu ze mali yo kufi China paka Mombasa. Atolo kufi Mombasa paka Kampala. Chibatuwa lirenda kutano zoka. Nebajiteka mwaya house. Oru nebakuwa house bills. Nemwe kulela kunsonga ze zomu solo. Awatari kumalabude. Speed Plus Cargo. Panina aba kuku. Aba kulambu zobu talibu ya bintu ya bienja ule China. Baku yunga kuwa suppliers abenja ulo. Nga nechi enkizo chivalina. Waya houses zizago mutendekebu ya bintu. Ziri kumpino obu talibu China. Baku vile kuka tiyo kumanya visinga wo. Ngoita ku noti musambu musambu biri. Tano satu noti. Emu biri nya. Oba noti musambu noti biri. Biri noti satu. Munana biri noti. Obu kuwa chali ya kuku ya afisi ya we. Esangi wa kunuma katawazi mkampala. Office number. N10-1. Okubulirira ku kumacha.
5: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi y'ebyenfuna yo. Y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula. Ate naawe malayika nezikusabira kye kimu. Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki. Ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono. Ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa. N'ekitabo edduwa Some wangu oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0 7 0 2 10 8 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
6: House of Zaka and Wakfu Uganda. Chechitongole chateke wa amateka ga Uganda. Okukunganya no kugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, murunzi. Oboko lea musara. Ojukizi babuli joku sasura zaka mu Mario. House of Zaka basanga ku Penman's Garden. Plot 9. Okuyana Old Kampala Primary School. Okusasura zaka. Genda mu Tropical Bank. Osasure kwa account number 000M22M2. Mu Diamond Trust Bank kwa account number 0M2 8 9 8 9 asasura mu dola 0M2 8 9 8 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300M8 5 8 1 0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0 7 7 0 7 8 5 9 8 oba 0 7 0 mukaga Atano mutano, kumina muenda, kumina muenda. Ya House of Zaka, kuruoku kunganya no kugabanya zaka mu Uganda.
7: Kino kisanyusa, bulikadde lubirirange ebyokulya ebiwoomu, ebifumbiddwa Fortune Buto, ebyokulya ebisufu, ebikusa mu mbeera y'okulya. Fortune Buto alongoseddwa era nasibwamu ekirungo kya vitamin A, musange mu bipimo eby'enjawulo. Ebijulo byo bizze ku mutendera omulala, weefunire Buto akwate ekifo ekisooka mu Uganda ku dduuka ne supermarket yonna ekulinaanye. Fortune Buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
8: Omuzadde, fura omwana wo enkizo ng'omusomeseza mu masomero agamu ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School, Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu karikulamu empya okugatta k'ebyemikono awamu n'ebyeddiini. Kyokanga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa. Kumanya ebisingawo kuba ku 0782 96 19 43 oba 0780 79 54 wamu ne 0720 92 19 43 Faiha Schools Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
9: Uwangi, ulio tialiro.
10: Ndi bulunji.
9: Tuetege kila naku. Nisubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumeri.
10: Looza kubulamu bwa abantu.
9: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
10: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
9: Spring Fly, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duamwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fly akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
11: Gano gemuli mbufunze Kupal FM.

0: chali lako mchibanja cha fechi nechipia chemokola cha tendo program buza imam Abdul Hamid Kizito Msenza na ndage manja gange ndine mkade wa fe Sheikh Hamza Badru Kaira onono musomesa eri kusmaya girls buta musanga wano uyu musanga yobo inacho ya gado mubuza nuji mubuza wakati wafe abalonji abateka musende mu program eno SH Family Hardware wakiso botuke wakiso kwata kukubeli genda kwa headquarters za district yopo zina masajiri nuru jironja wahajaru na serunjo jina yabe ilira wadara bakuguze bizimbi siwa beira isi atenga biyo bilonji nyo mwabango ya gade biya plumbing webili mwabonji mwabotu tesementi moji wamukutu waliya ku site ya msumari tanka ya mitayimba singinga matala chain links ate nga mfaisu wa saze nye bei abasubuzi na mwabama somero mkisa gugo weguli mgende mfune mfaisu ejo kubei laisi ate na mwabasubuzi kulika magoba manji nyo echiru njiba kukirizo kugula unabu account yoteke kwa sende mpola mpola paka nonotu kiliza echilote cho kankwe simu ya SH Family Hardware ya wakiso osubole kubakubira kwa manyebi singau elizilo msambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba zero musambu zero zero asatu munya atano munya SH Family Hardware ya wakiso mkasira kano kasawe mkadu wange abala museko biithinila tugende masu naam sheikh
1: bismillahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin aladhi hadana lihada wama kuna linahtadia lawla an hadana Allah أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة تنجي قائلها من عذاب الله الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تمتند إذا الله سبحانه وتعالى تمبزا سب الله سبحانه وتعالى سكسا سنين من النبي النبي صلى الله عليه وسلم تزاكو وكلام ساكو بالنبا وليزا بفابال FM na babatu aluvunayizibwa ne basindika ibuzo byabwe saba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa tuyigiriza atatu gasene byo abatu yigiriza atongera okumanya no kutegera na
0: anabuza ndi sheikh njamula ntia amazi agazara kumazi amalala kuba inze ndi mukyala
1: Allah
0: ngamula ntia
1: sibuzo kirungi nyecho etsokira dala omusajja n'omukyala balina amazzi agabavaamu nga gafaanagana naye ate omukyala alinako amazzi ag'enjawulo ngafe abasajja tetugalina kati albawulu omukojobo omusajja akojoba n'omukyala akolaki ekyo tukifaanaganya ekyokubiri almaziyu ma ushahwa amazzi g'obwagazi omusajja agayina n'omukyala agakolaki nera ebitendo byago bifaanagana ma'un raqiqun abyad mazzi gaba meeru naye nga gali
0: gakwata kazimu ka stach
1: nga gawewuka gawewuka mu mbeera tegazitowa wabanga senyiga omuto kati amazzi ago gajja lwa bwagazi omuntu ng'alowoozezza ku by'obwagazi kati omukyala agafuna
0: n'omwami
1: agakolaki nera ekyenjawulo ku mazzi ago la yashuru linsaanu bikhuruji omutawulira nti gakolaki yesu olaba bulabi nga otobye kati ekika kyamazzi kyakyo tufaanaganya almaniyi ma'ul wilada amazzi agazaala omusajja agayina n'omukyala agakolaki agayina ag'omusajja allah ga nti yakhuruju min baini sulbi gava wakati w'omugongo gw'omusajja fagafe gava ku mugongo ate ag'omukyala wa taraib gava mu magumba agali mu kifuba wano awali amabeere ge ndoza ge bayita amasambiro simanyi luganda naye taraib jamotirb gana amagumba agali wano nga ku mabeere wano g'omukyala ge bayita taraib okyegedde kyolanga yaga nti wakawaiba ataraba abawala abalina amabeere amatutu kati so yakhuruju min baini sulbi wa taraib fe kumbasajja gava ku mugongo kubakyala gava ku magumba anagali wansi wa mabeerege

0: وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
1: إنجلس بريمير غوندا إلانغي كويساني بوتو متونو مسانغي مسوبرماركتس نمدوكا غونا أوكويتو رولي غوانغا سبريم فلا أكولي بابا مانديلا ميلا زيب سيغا كولوند أباوت ماساكا رود
2: مزيتي kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana wo kumusinga omunywevu mu byenjigiriza mu ddeni okukusena ebyensi.
3: Esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kibandyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
2: chukira ndi Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abenzikiriza endala banirizibwa
3: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station.
2: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4 Broadway High School amagezi bugaga.
4: Lero mu program na mwatulira weyunge kuba namateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka.
5: Ekkooti erina olukusa okuta omuntu awatali musingo gwonna nga tukuwadde ki bero kubanga ngaovudde ku mutango gwe ssente bo webateekako nebirala leeta passport leeta ebyapa leeta biki naye mu mateeka tewali wogera kisoma nti kkooti eyinza kukusaba kino okweyimirirwa.
4: Etteeka likola litya? Likola ddi
5: singa omuntu abataddeyo omutango gwa bero nga ya cash nga ssente azisasudde omusango kasa gumala okuggwa gugobeddwa oba gusalibbwa nga tegukusinze buvunaanyizibwa bwa gavumenti naddala nga ekitongole ekiramuzi okuwa ssente zo kubanga zino ssente ziweebwawo nti bero sigamba nti baba zisaze nga poteya tifaini tibagitwale lubeerera ezo ziba nanye refundable nga obukwakulizo bwa bero tobukoze ki
6: tobutuukiriza
5: era bwe kiggwako nti omusango bagugobye ogenda obanje ssente zo era bazisasula.
4: Namwa tulira ya lero kuwokuna ya njawulo kundala
5: omuntu abali ku police nga muntu abamukutte temosi agenda kumulambula wadde kumweyimiza nga tetufudde ku kika kya musango kye bamukwatidde omuntu ali mukomera nga bamusibye abere ku police wabu prison tasobola kweyogerera
4: okuva ku saawa emu paka saawa satu ez'ekiro namwa tulira manye ensonga. Wakati nga radio yenganze 17 katonyeze mwenda Palo pa Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
7: Pal FM ku 15
4: nga tukuweereza dawe yesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pal FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pal FM Schools Crani Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosubwa okuwulira essomero lyo galibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Pal FM Schools Crani Competition okuva ku saawa 8 paka saawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited. Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyo ng'ogulinamu obukugu mu kugasaka okugasengejja okugasunsula kussa n'empeereza yago obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire abasinga bibaviiriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa kodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna. byonna ebikwategana n'omulimu guno gwa mawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kosa n'okusaka amawulire jangu weewandiise kati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 07-5-8-12-19 oba ku 07-5-12-11-12 fuuka munnamawulire addako ku 17-9 Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: Madam, webale kungondeza bulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
9: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
8: Bannaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
10: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
11: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico, ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
4: Wakatinga radio yenganze 17-9 Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
7: Pearl FM ku 15
4: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kosa ne programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosubwa okuwulira essomero lyo alibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Pearl FM Schools Quran Competition okuva ku 7:00 paka 9:00 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga wuulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited.
2: Okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe nga mpuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku 07-5-42-19. Fuuka munnamawulire ddako ne Pearl FM.
12: Wenyiddwa okusasula amagoba n'engasi ebisukkiridde URA ikuwadde omukisa omulala okwetakuluzaako omugugu guno okuyita mu kusonyi w'amagoba n'engasi w'osasula omusolo gw'okubanjibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2024. Sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita olw'amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiibwe. Ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka oguwozebwa munda mu ggwanga ogumanyiddwa nga domestic taxes okuli omusolo ku nnyingiza income tax, VAT, local excise duty omusolo ku nnyingiza ejjibwa mu bipangisibwa rental income tax n'ogwo ogusasula abeenyigirwa mu zzaala gaming tax. Okumanya ebisingawo tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.ug oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku noti 8-1-7 noti oba noti 8-2-7 noti. Tusubwa omukisa guno Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
13: boom chakala.
14: I drink a rock of boom moon. I dance, dance, dance.
15: Nenye silver baka. I win it double, double.
16: Boom chiki.

0: Ramadhani kuchukumusimu katunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ile dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Bali na nasale, primary, ne secondary. Gaba wala na balenzi. Abe chisulo, naba vibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusetha na we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zidelu wero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمك تنسوا من دا على الفيرم الكل يوم توابدتو

0: kumerero faliyakrau idha shamsu kuwirat somesule manyi duanga idha shamsu kuwirat waliyakrau idha sama infatarat oboso mesume esule manyi kidwanga idha sama infatarat waliyakrau idha sama unshakati oboso mesule manyi kidwanga idha sama unshakati baganda bange sule ezo satu zikubire chifana nyi mumbere gende ukubeda ukulu na kubeda kumerero falinakrau maa kauluhu ta'ala mukirize baganda bange tisomeke sule mu kusule tulabye Allah jalla jalaluhu wagamba tiza shamsu kuwirati bolida mange njuba Allah jalla jalaluhu wajizinzeko ngenzite chalimu chibaita njuba waitha njumu nkadarati walabe mwenye nye zibade kuguru so nanga ziku nkumuseziri kutaka tezitia asupra kubeda anga zibeda kuguru waitha ljibalu suyirati walabe nsoze zibade zamanyi Allah jalla jalaluhu nga zijie watu wachalidu soziru amanyi waitha lansharu utilati engamia warabu bali balunde engamia wababa runzime ente wane wafe utilati entezama wako umuntu jala wanga ntei ya bei tuwachitacha ajifaa kwa ajirese gende jegenda wa idhalu hushu hushurati ebisolo biyomu nsiko biyo nanga tebichani na chitusa kubuchi na chobulabe ebiyo nabi guanze chidako tebichibite tejibite gela chia chidako wa idhalu biharu sujirati wati Allah watu gamba ojekulaba amayanji agamanyi sujirati gunanga Allah gafude muliro wa idhalu nufusu zuwijati olabe mioyo jabantu Allah nga jina nyisiza abarongofu na barongofu abononefu na abononefu wa idha lmauudat suilati hatugamba ntujia kulabumba abana abato bebatanganga abato suilati umana nga bamubuza timwana gogo batanga tunaba kuetuka bi ayi dhambin kutilati watibolu wa musango chiwaza musango chi wa idha suhfi nushurati bolida bange bitabo byo nabi singiduako tuwali chitabo cha mtu chichatambula tuwali chitabo cha wandiki wa mwalimogo na wa idha sama unkushtati edibadde guru Allah nga alikuta alizinze ko tiwali chibaita guru wa idha aljahimu su'irati ngomulido Allah gukumye gubumbuja wa idha aljannatu uzlifati ejana Allah jalla jalalu nga ajisembereza bakiriza olunako olunga lutuse baganda bange lumulide mati nafsu ma ahdarati umuntu wagenda kutegera bichibi wakola na bichibi ya kulemo kola atugame ndi idha shamsu kuwirati baganda bange njube eno Allah agenda jisa anyawa jijewo bada hadhihi nafha nga amazo misrafiru amazo kufuwa mulufuwa mungombo lutu wagendo inqilabu hailu fil qawni ensiyo nechu uke fatakawu fatakwiru shamsi enjubo kubele anga Allah ajizinga ko huwa anna shamsa lati tamuduna alana bidawi wa dafi wal harara enjubo yetuwe chitanga ala netuwe bugumo netuwe rakubuka sanango ule bugumo kullu hadha yansahibu egenda kusana wonga tuwachalichi baita njuba watadhulimu shamsi enjube wabade njuba bude buku watu beribu anzikiza alati yadhulimu bidawi hakullu dhia uluwale rujula bange tuwe chitanga la wona ense kwa techizikiza ibuna basa gamba ntijumi ati wawudhu ati tahta la arushi Allah agenda jiku watajisanye wo ajizinge zinga ajiteki mwansu wana mulondo ye baganda bange hadithi nabi sallallahu alaihi wasallama yategeza msuhi muslim hadithi ya bidhari lgafari atugama antia nadhara ana nabi sallallahu alaihi wasallama nadhara yauma ila shamsi urunakulumu nabi sallallahu alaihi wasallama yatunuli renjubeyo faqala li ashabihi nabi naba gamba basuhaba be nti atadhuruna aina tathahabu hadhihi shamsu mumanye njubeyo banange genda kula gawa obudde bubu ungele la gawa kalu Allah wa rasuluhu alam imam ganti Allah numbakawi bamanyi kala inna hatajiri hata tantahi ila mustakariha tahata arushi na waganti njube tambula mpaka luetuka mchitifo chayo wansi wana mulondo ya Allah fatakhiru sajita lillahi jalla wa ala nevu nama wansi wana mulondo ya Allah esaba Allah jalla jalaluhu edeyo jiyavude Allah najikiriza hadithi yetu ajira bake mabiga baganda bange na tugandi wa idhan nijumu nkadarati walabe munyenye uruwale mutula kukune mulabe munyenye nisibe unisa nen kadarati zigenda kubera nga ziku nkumuse adhlama tuwatanathatu wa dhahba dhia uha zonanga tuwachi alichitangala cha munyenye ziku nkumuse ziri kutaka dhahba dhia uha nge chitangala cha munyenye techichari wo wa idha aljibalu suyirati walabe nsoze zamani Allah nga azijie wo aljibalu ملاقى الراسية في الأرض هنا ذاك يدكها المالك جل جلاله ينسوز زامان متسيريشو الله جل جلاله نغاز مزوز سانيا وتزيش واتش عليد سوز في الأرض منسيم نمونا وتتحول إلى قطع صغيرة متناثرة زنانغو لبيب انتوب ومبو مزوك بيرانغ بمرونغوكا كالإهن المنفوش نغبو لبا بامبا نغبو لبا بامبا ورسوز وربادور واماني نغبو رولي أتغامي سبحانه وتعالى تدبر جيدا baganda bangere njagulolo wolereze bulungi Allah jalla jalaluhu yatugamba mu ayendala na gamba wachiti wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na mgandu wa yasaluna kanil jibal duba kubuze ensoze zo zigenda kulaga wa fakul yansifha rabbi nasfa baganti Allah agenda zimulungulo lumulungula fayadharuha qa safsafa ensena jireke Allah nga ya musweto tewali kulusozi kibaita lusozi la tarafiha iwaja wala amta musimu nanga tuchalaba mu iwaja temuli kona lyonna wala amta wadde chindu echuguru mbonti wanu wagulumbide yauma indhi yatabiuna da'i ya la iwaja lahu olwod omuli mukoza agenda kujja nga kola abantu abazza masoga Allah nga tewali ayinza kubula ku mugendo ogwo buli muntu jibamugamba nti genda ja agenda wa khashiatil aswat lirrahman abantu batandiko kubelanga bogera obwama tuwachali achi asobola kubelanga avamwe dobozi fala tasmau illa hamsa abantu ngabogera bwama bate na malobozi gabo kubelanga bagawulira yauma idhillati la tanfa ushafaati illa man adna lahu arrahman olunga na wolereza tachai na mugasogo na kubelanga wolereza illa man adna lahu arrahman kujjaku Allah jalla jalalu gwana kirzo kuwolereza waradhiya lahu qawla nasime bigambo bye alfahum Allah manyidde ddala bulungi omuntu kiki yakola ne kiki ekigenda okumugoberera wala yuhituna bihi ilma ati Allah jalla jalaluhu nga yetu wali kisobola kumutegeera ye Allah tategeerikika wa anatul wujuhu lil hayyul qayyum abantu bonna bagenda kuba bagonvu nnyo eri Allah al hayyu omulamu yekka mu kiseera ekyo al qayyum yeyimirizawo yekka wakad khaba man hamala dhulma baganda banga abonyebonya alabye amala dhulma oye nye yenyini ya salawo kubera nga yeri azamanya na vera kunsiku nunga muli azamanya atugambe nti wa idha al-asharu utilati ogenda kulaba ensole nga miye zamanyi ezali na mawako nente ezali na mawako nga zena agezabe kwa buongo nga zileke duawo tewachi aliazifako baganda bange idha sami annasu wa ahli al-arudhi jamia nafkati al-fazi ebitonde bu nana haba ntubu nana bwebana uli oruko orufuwa mungomba rubagendo kufuwa mu nga rufuwa lwa kutia lwa antisa fala yandhuru rajuli ila hadhihi nawaq umutagenda kufa kungamia ze tagenda kufa kunteze maada tumathiru lahu shaya anadhaka nga techicha inachezi mwenkana techicha inachezi nkana nkana maso gamu ntu yenna techicha inavali yonna liana uhadatha lahuma yishigiluhum anizaharifu dunia umutu webyo kwa unda biyansi nga techa ya gala naka tono ngechiri watachaloza kubia kwa unda biyansi atuganti wa idhalu hushu hushurati ojakula bebisole biyali musiko ebisole kambwe mpolo gome ngoku wa idha albiharu sujirati olabama yanja agamanyi nga Allah gafudde muliro hatta almiyah lati kanat sababa lilhaya nga amazzi gatubadde twagala okubeera nga tuwangala nga tulibalamu yuhawilu Allahu ila himam Allah nga gafudde muliro agamba kutula nariya ya udumauha ila asliha nga gazze ku originia bantu origini ya mazansi wa mazi gava gava mu oxygen ne nitrogen ebintu ebyo nanga bimaze kufuka muliro atugantu wa idhan nufusu zu wijati oje kulaba Allah jalla jalaluhu ngalidanyi sizze myo ja bantu abakiriza naba ngabali bani bokka naba tali bakiriza bali bokka zu wijati arwah al mu'minina bihuri al aini ngabakiriza Allah batadini bahuri al aini abachala bana abo mujana wa fi jannati rabbil alamin ngabali mujana wa kurinat arwah bil ajsad الكافر بشياطين أتدم يجاب أن تبون نفو ناتوغان توا إذا الأرض مدت إنس الله عند كجيجا زيا جيجيمو إنسوزي وألقت ما فيها وتخلت إنس واندولي بلي شنتو شو نيتشا جيجيندا مو بلي شنتو شو نيتشا جيزي قامو نيتشا لي مو نيانجا إيشي وكان إيشي دكونغرو وأدنات لربها وهقت إنس عند كولي ديزي بيجامبو بيا الله جل جلاله بيا جيجا بيا جيجامبا أتينغا شتوف كيو كولي ديزا كوبانغا الله يمتونزوا يو ناتوغان بام أيندلا ناتوغان تيا أيها الناس وابانغ بانتومي taku rabbakum mutenyum katonda wa mumulezi wa mwe na agama nti inna zalzalati saa entise gendo kubeda weye mkomerero shayun adhimu gendo kubeda nga nsonga nene nyochi gendo kubeda nga ntisa nene ya umatarauna haa ugenda kulabe kiyama jo inga chituse tadhalu kullu murdhiati amma arudhaati buli chintu ekiyonsa nga chiduka che chiyonsa watadha kullu dhati hamlin hamlaha neche chino olubuto mundo olw'omwana ngo olubuto luvamu watarannasa sukara ugenda kulaba abantu buli muntu nga atambula nga atamidde wama humbi sukara tenga tibanywedde mwenge walakin adhabullahi shadid bigenda kubibonerezo bya Allah bya manyi bibalaba tadabbaru wa tasawwar muganda wange njagala olowolereze okufa ekifaananyi bulungi al-azim wal-faza alladhi yahduth yawma yizalzil al-qiyam al-kabir alladhi la shabiha lahu al-batta olabe ntisa jalal hunga chamazo kubera nga chitusa chugenda kubera baganda bangalo nakulwa ntisa Allah jalla jalaluhu ategeza mu Qur'ani na tugantu wala tahsabanna Allah ghafila amma ya'malu adh-dhalimun baganda bangiti mulowoza njo muliaza amanya ye najali ntijali ye no muliaza amanya bya kubyeta Allah tabidaba inma yuakhiruhum liyawma tashkhas fihi al-absar Allah kulindi kidiza kuluna kulunu wetu laba amaso gwo muntu lwe kagenda kufuna okutyo kwechikecho waguru muhtiina mukuni iruusihim abantu bonanga bali mumbera ya kutya mukuni iruusihim ngaba kotese mitima jabwe la yartaddu ilayhim tarfuhum ngo mtasubula kubedanga asitula kisigeche mafidatu muhawa olwe mitima jabwe ngajima zokuvamu bonaba gonze wa andhir nasi yawma yatihim al-adhab atugambi Allah nga gamba weshtiba nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ante wabantu batise yawma yatihim al-adhab olunakulu bagendo ufune bwone rezebio tuwagende kwa waguru fayakulu ladhina dhalamu awali azamanya batandiko kugamba tirabbana mkamwafi Allah akhirna ila ajalin qarib tuwe yechisena newe chinaba chitono nujibda awataka tuanukule babaka bibatu gamba nga wanatabi urusula tubagobere babaka bibatu gamba nga anti musale musibe musada sakantu mfi masakini ladhina dhulamu baganda wange ulidiza muganda wange aye numuchifucho na muoli aganti ngate mwabe danga mubitamu mwifobie mulimu nga biyali biyabantu dhulamu anfusa hum habali bimamanya yachirimu entebe jendi mwani yajirimu baganda bange bagano kule milimo ja Allah Allah na batwala atugantu watabayana lakum kaifa falna bihim muchimanyidde dala Allah chichi yakula mirembe jasoke jaje manga wadarabna lakum alamthal tubakubidde bifananye byekikecho waguru abanga abantu baganyo kukiriza Allah gantu wakadima karuma karahum abantu ne bali abasoka batetenkanya olutetenkanya ne bakola buli lukolo onokula banga bawona wa inda Allahi makrahum nenga Allah jalla jalalu chasa zeo chechino kuba wa inkana makruhum litazulu minhu aljibal na nkubadeba akula anga binene nga wama nyinti bainza no kujawalu sozi waluri ne Allah jalla jalalu teyabakiriza fala tahsabanna Allahu mukhlifu wadahu rusulahu baganda wangituluo zanti endagano Allah jelaga nyiso kubera anga atu kiriza titegenda kubera anga atu kirira inna Allah azizun duntikab baganda wanga Allah wa amanyi muwanguzi ata uwalele guanga echo mukirinde al-ardi olunaku Allah lwagenda okuchusa ensi nga siye no jitulaba wasamawati neggulu Allah nga alichusiza wabarazulillahi alwahid alqahar ebitonde byonanga byeyanjula eri maaso ga Allah alwahid alyomu mwanamunignabwe tugantu watara almujrimina ogenda kulaba abantu abali abononefu yauma idhin mukarranina fil asfad olunaku olonga basibiddwa ku njegerebo naba basibye farabiluhum ngengwezo naze bambadde abajemu abo min qatran zunanga zirimu bazakole wa muliro jahannam waliyadhu billah watagsha wujuhum nar bunna fesi zabwe ngaguzi muliro gwe guzijuddemu tusaba Allah jalla jalalu ateke mu bantu abakiriza tuone mbere yo kifuma kaulillahi jalla wa ala baganda bange njagala tulabe ku aye yo Allah jatu gandi wa afidatuhum hawa emitima jabantu ngabonaji bavuddemu min fazi wa hal yawmul mawud jibavuddemu lwantisa egenda okubera kuluna kuwalu Allah lwalaganyisiza abantu afidatuhum khalaat min alqulub ngo muntacha tegera aina alqulub mtima nga mtima go guliruda we chigena masu tajimanyi kharajat min asuduru mtima nga guvudde we muchifuba tacha aina mtima ila aina ngagulazebwa ila hanajir nga wenala baguli mudokoli limadha ruachi kutuso mtima mudokoli minfaza ibaganda bange genda kubantise likuru na kuolo Allah chatuganti wa andhiruhumu abantu mbatise yawmal azifa idhil kulubu lada lhanajir urunakulu wenkomere uruwentisa mtima wajina abavira mje nejida malokoli mbuli mtima guamu ntu wagula baguli mudokoli Allahu akbar baganda bange nsonge genda kubanene ya khurujul kalbu mimakanihi mtima guvamu chifochi agu Allah yamuyagugerera okube gubetuke muddoku olwentiisa egenda okubeerawo walhal walfazi olwembeera egenda okubaawo eyentiisa ekika ekyo waggulu ai fazin hadha baganda bange kugenda kuba kutya kwa kika kyogwo ai hal in hadha kugenda kuba kutya kufaanana kutya kimmati lhawuli kwenkana kutya kimmati lfazi baganda bange kugenda kuzita obuzito bwenkana ki wahadha taswirun qasir baganda bange ekifaananyi kyetukubya ekyo kitono lakin law tadabbarta maan ataaka allahu jalla wajalaluhu singa olowoolereza ebigambo allah byakugambye byakutegeezeza waggulu صفائك وإخلاصك وصدقك لنكفل حجم هذه المشاهد المروعة بغاندا بانجو كاكاس الدلا ابيكنتو بينو انتو سيمزانيو تتوغرا مبوغيزي هذه النفخة تمضي فترة من الزمن اج انتي سي يجندا كمالا ويبانغا انتو بالي مومبيبي alamu huchimanyi dedala chisera chigenda kwenkana chi bitwaba ila chitufuto chimanyi chisera chi elo ya gloku chimanya ntiembele ya bantu bagenda kuchimala mubanga chi fakadi thabata fi hadithi abi huraira chajia mahadithi ya abi huraira tujimanyi finna wabatu wali tujuhuli deko anahu sallallahu alayhi wa sallam kala nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gama mahadithi ya yo ntibaina nafkataini arbaun wakati wakufuwa mwoku wakutia nwakufuwa mwoku kugenda kubeda mwoku veda mwoku wakuzukira kugenda wakenda kuita wuma kumiana kalu baga mbaba sahaba bali wabudiza tiya abu huraira wanga abu huraira arubaina makumiana gweyo gede arubauna ya wuma zigenda kubana ku kala abaitu abu huraira na gama ntinedda kalu arubauna shahara jigenda kubere miezi makumiana kala abaitu na gama ntinedda kala arubauna sana jigenda kubere miaka makumiana kala abaitu na gama ntinedda mama ana abaitu echigambe cho nganye nganye chibaji chadingano chalchitegeza chi kala abaitu an asala an dhalika rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama abu huraira gana chisachi nange sachi buza nabi sallallahu alayhi wa sallama samanya naku samanya miezi samanya miaka sachi manya samanya na iya gamba makumiana ganda bange fa ilmu hadha 40 inda rabbil alamin e makumi agana gamanyi allah jalla jalaluhu wa bada 40 ya'muru allah jalla wa ala israfil ulbanyura makumi anago allah genda kulagira malaika israfil ayanfakh fi suri nafkhati thaniya aberenga afuwa mungomba atolfuwa mulu okubiri wa hadha huwa unsuruna thalith ibaganda wanganeka katujitandike ngombe ya yomurundu ogwo kubiri egenda kufana netia anafukatu saiki egenda kuba mkufuwa mku ngombe nga kwa kufa kulikubade kutia kubade kutia kumaza aruba ine badinange mbeda nga ya antisa yon neri wo ne makumiana situmanyiga makumiana gache ya go ekhtalafu ahlu li ilmu baganda wangaba hivu baya ukana kukuku kukufuwa mkuno kwa kubiri kuno kwa kufa faminhum man kala mulimunga bagamba nti yanfakhu israfiru nafkataini thinataini alula nafkatu alfazaya wa thania nafkatu asaiki fi anu wahidi haba mbagamba nti israfil agenda kufuwa mungombo mirundi yeviri afuwe mubaganda banginga jidilingana ulufuwa mwalu soka lugenda kubera wakutia ulufuwa mwalu wakubiri lugenda kubera lufuwa munga lwakufayu kwa bitonde byonna eje mirundi baganda jigenda kubera jigo begana watabana echo na chaba hivu waluwa abacho gira abla la bagamba nti baganda bange nti tuwa kufuwa mkugenda kube wafuwa mwa wa nafkata lula wafuwa mwa kusoka kubere nafkata lfaza el akbar wakua kutia kuno kutuwa gedeka wakua chikecho wa guru wa nafkata saika wakua genda waluwa wakufuwa mwa tuwa kulala wakua genda kuita wakaji ya makumiana wakua genda kubira wakabandu bitonde bifabu fi wa nafkata lbathi hati wabije walufuwa daluru wakusatu bitonde bivirenga bizu kira abaganda bange echo chechira wikanga chechitufu tiemfu wezi no za ukanye luachi li anna swarihi al-Qur'ani yakulu thalika kubanga Qur'ani yashitegeze cho netula ganti ya mfuwa muzi no zanja ulo fakadifaraka Allah fi swarihi al-Qur'ani baina nafkati al-fazi wa nafkati saiki Allah jalla jalalu ya yawla wakati luo kufuwa mungombo lufuwa luo kutia no kufuwa mungombo lufuwa luo kufa no kufuwa mungombe alfa nafkati al-baathi olwo kuzukira kubanga Allah jalla jalaluhu atugamba nti wa yauma yunfakhu fisuri walwo lunaka Allah jalla jalaluhu agenda kulagira Israfil aberenge fuwa mungombe fafaza aman fisamawati wa man fil ardi illa man sha Allah ebitonde byonne biri mu nsimu ne mugguru bifuna okutya okwekikecho waguru kwetwogeddeko mabegawo okujja kwebyo Allah yali basazewo nti bigenda kubifuna eyo aye yimusulati namuli aye ya 8:7 ati natugamba mu aye ndala ndi wanufikha fisuri enyombe engombe genda kufuyibwamu faswaika man fisamawati wa man fil ardi ebitonde byonne biri mu nsine mugguru biberenga bifa illa man sha Allah okujja kwebyo Allah jalla jalaluhu byali bayagadde eyali mu surati zumara aya yankaga mu 8 ati bwe yamala Allah jalla jalaluhu nayogera kukufuwa mu okwo kuzukira nagamba nti thumma nufikha fihi ukhra engombe badde mbagifuwe mu omulundi omulala fa idha hum qiyamu yandurun ebitonde byonna bive mu kabuliza byo nga bitandika okulaba eyo nayo zumara aye rankaga mu 8 walakad ikhtalafa ahli alilmi baganda bangeda bayivu baya ukana fi man istathnahum Allah ne bagamba nti ani Allah gwagambye atagenda kufira wo minhum man qala mulimu abagamba nti humul malaika ze malaika za Allah wa minhum man qala era mulimu abagamba nti humu jibril wa israfil wa mikail wa hamlat al'arsh faqati ye malaika jibriru malaika israfiru ne malaika mikailu ne malaika wanidi dinda mlondo ya Allah hezo zitagenda kufa nga bafuye mu ngombo lufuwa mu lwo kufa wa minhum man qala era muli mwaba agamba ti humu shuhada be bantu bana bafiride dini fa shuhada inda rabbihim yurzaq ahya inda rabbihim yurzaqun kubanga bantu bafiride dini bala mu masuga Allah jalla jalalu baga bidwa wa minhum man qala era muli mwaba agamba humhuru al'in bebachala bana bo mujana wa minhum man qala era muli mwaba agamba ti inna nabiyullah Musa huwa almustathna min qawlihi ta'ala ndi nabi wa Allah Musa ay Allah go yajjemu mu aye gamba faswaika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah te bitonde byonne biri muguru ne munsi bigenda kufa okujja ko Allah byana abayagadde wahtaju ala dhalika bi hadithi sahihi era bajuliza hadithi je tulabye mabiga nabi sallallahu alaihi wasallam je yogera keri mu bukhari nabi nga gamanti ana awwal man yafiku ba'da nafkhati zingenge ndokusoko okudengulu zingenge ndokusoko okuzukira ngoluvanyuma lokufuwa mu ngombe ne bwe naba nakazukira fa idha ana bi Musa kwengenda okusoko okulaba yagenda kuba nabi Musa akhidhu bil arshi nga yekutte ku namulondo ya Allah fala adiri nga simanyi akana mimman afaka kabli nga yasoso kubera nga azukira amkana mimman istathnahum Allah jalla jalaluhu oba agenda kubera mubali Allah jalla jalaluhu batafudde walidha fa ana akul yansunga lwaki muganda wange njagala okugamba bi anna al jazm biman istathna Allah fi hadhihi al aya ghayru dakik okugamba nti tusibidde ku kino nti kino kye kitagenda kufa Allah kiyasalawo إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يجزم للنبي الله موسى كبانغ النبي صلى الله عليه وسلم تيسلو قامت موسى يجندو كبيرانغ سجدو kubanga nabia gambye ntifala adiri simanyi akana Musa mimman afaka kabli timusa yansoso kuzukira amkana mimman istathnahum Allahu jalla jalaluhu wabali mwabyo Allah jalla jalaluhu yalisewo fa idha kana al-Mustafa lam yajzimu li nabiyullahi Musa nabi wa Allah wabanga tasazewo ntimusa yagenda kusigala wo fala yambage li ahadi baada al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama techigwana kumuntu yenna uluvanyma lwa nabi sallallahu alayhi wa sallama kubanga yogede ukubelanga asala wo agamenti chino Allah jalla jalalu kiyagambye ne tutwale kino Allah kiyagambye tuwanufika fisuri temwambe yegenda kufuyibwamu ebitonde byonna faswaika man fisamawati wa man fil ardi ebitonde ebiri muguru ne munsi byonna biberenga bifa illa man sha Allah okujja kubaganda bange ebitonde byonna Allah jalla jalaluhu byana abasazewo biberenga bisigalawo hadithi empanvu mujimanyidde ddala eyogerwa imamu Bayhaqi ne Tabrani baganda bange ne imamu Tabari n'abalala bajogera ku hadithi eyo ne bagamba nti yati malakul mauti lil malki malaika mauti agenda kujeri maso ga Allah fayakulu almalki lil malki almauti Allah lagirire agambe malaika mauti ono malaika warumbe ya uwange malaika mautu mubitonde byange kitonde kyekisigaddewo wa huwa alamu jalla jalaluhu atenga Allah manyide dala kitonde kyekisigaddewo fayakulu malaika mautu agambe wasigadde wa Jibriru wa Israfiri ne Israfiru wa Mikairi ne Mikairi wa hamalat al-arshi ne malaike zuwanidde ne mulondo yo Allah wa baqiya wa baqitu ana nange sigadde wa mukama wange Allah fa yaqulu al-malku mal Allah la gire malaika malaika mautu ajiragire na jigambe ntiliya mtu Jibril Jibril wa fe mujemu moyo liyamtu Israfil ne Israfil mujemu moyo liyamtu hamalatul arshi ne malaika zwani denna mulondo ja yange zijemu moyo wayabuki malakul mauti wasgale malaika mauti yekka fayaati lilmalki malaika mauti jemma suga Allah fayaqulu lahu almalki Allah jigambe timan baki ya malakul mauti wange malaika mautu mubitonde byange byo nachi tonde chechi sigadde wo kama utwe mugambe tibakitu ana mukama wange Allah nzi nsigadde wo fayaqulu almalki Allah jalla jalaluhu ajigambe anta khalq min khalki na walichitonde mubitonde byange wa khalaqtuka lima tara na kutonda rwansonge no jola ba famutu ya malakul maut nawe katifa fayamutu malaika maut wefe wayabukil haqi alladhi la yamut wasgalewo Allah jalla jalaluhu atafa baganda bange hadithi eyo eyogedde kuzi malaika nangu wadde mweriki mwebigambo nebwetu weje byajja ngabo tugamenti nti bayi haki ya jogera ne tabrani ne tabari ba jogera subhana dhil malak wal malakut yayukana Allah jalla jalaluhu mufuzi alino gwaka bakobutagwawo subhana dhil izza wal jabarut yayukana nanyi nichitibwa Allah omwe kuza subhana alladhi kataba al maut ala jamii khalaiki yayukana Allah jalla jalaluhu yatandiko yawandi ko kufa kubitonde bibyo na wa huwa al hayy al baqi alladhi la yamutu nga yeye kaye mulamu atafa Allah jalla jalaluhu tulabye nti mata til malaika malaika zifudde zonna mata jibrilu jibrilu afudde mata israfilu israfilu afudde mata mikail mikailu afudde mata malakul maut ni malaika maut afudde mata hamlatul arsh malaika zwanidi denna mulondo ya Allah zifudde mata al muluk bakabaka bafudde mata tuzama bakulembeze bafudde mata ruasa bakulembeze bamwanga bafudde mata luzara ba minister bafudde mata agniya bagaganga bamazo kufa mata alfuqara bavu bafudde mata swalihuna balongofu bafudde mata twalihuna na batali balongofu bafudde mata dhul himami wal ghayati nabila abasajja baina ebirozo nebirote byamanyi ngabala bo bulamu buchali wo bafudde mata aljubana alharisuna ala haya na bali abatitizi munsi na bafudde baganda bange bafudde bonna embera tekyaliwo kullu man alaiha fani Allah tugambye buli kintu kyonna ekiri kunsi kigenda kusaanawo wayabuki wajhu rabbika dhul jalali wal ikram asigalewo Allah jalla jalaluhu mubanna muniganabwe wayabuki almalki asigalewo Allah mukulembeze omufuzi fayatuwi samawati wal ardi Allah yanjuluze gulu eduno nensi biyamini hinwa mkono gweyo gwechitibwa wayahtifu bisautihi jalla jalaluhu ayogerene dobozi diye liyechitibwa jalla jalaluhu wayakulu ayogerebi gambo binagambe nti ana almaluku katinze mufuzo we mkomeride aina aljabbaruna abantu abali kunsinga bekuza bali wa aina almutakabbiruna bekuza ngabali rudda wa thumma yakulu jalla jalaluhu limani almuluku liyawm agambe ngabuza yekayebuza liman almulku alyawm bufuzi walwalero gwenkomeredde bwani liman almulku alyawm bufuzi bwani liman almulku alyawm ani ayino bufuzi gwenkomeredde fala yajibuhu ahad kati walichitonde chunachi mwanukula fayajibu ala dhatihi lillahi alwahid alqahar yeyanukule yeka agamenti kati bufuzi gwenkomeredde nabitibu byenkomeredde lillahi alwahid alqahar bibi Allah jalla jalalu omu yeka omukazi omukasi yakulu jalla jalaluhu ategeza mukurani na gamba turafi udarajati dhul arshi Allah ya inama dala gechukecho waguru dhul arshi na wanidi na mulonde ya Allah yulku ruhu min amrihi ala mayesha ateka chunai kwa chaba ya gade chilo mubikutonde vye minibadi mubadove liyundhira ya umatalaki nenga sindika babako kubela nga watisa aluna kule tugendo musinka na yauma humbarizuna la yukfa ala Allah minhum shayi uluna kwa bantulu wagendo kujamasuga Allah nenga tibayina chintu chunai chivatia Nebuze Allah jalla jalalu kuruna kuolo Tlimani ilmuluku liyawma ni ayinu bufuzo kwenye kumerede Lillahi lwahidu lkaharu Obufuzi baganda bangabuni masuga Allah Mikuano janga bebitibwa Mikuano janga bebitibwa Lugenda luchari runene Lugenda runoruwe mkumere luchari runene Tucharu tambula neka tuwanewe tuli baganda bange Togera kunsinge sanyewo Saba Allah jalla jalalu haba ukubulize vigambo bino Noku viga nyuruamu Noku beda nga tuderi Allah jalla jalalu hu Mikuano janga tandikirao tuchagena maso nobula mbwa kiyamu insha Allah ta'ala
1: kale katumule mkatano nyo tukenda kubanga tuda wetu kwa mauna tetu jakuwe yongirayo manyinti nawe oja kubanga omazo kubanga umula munu kunja kuruendua mazi nchali kalunji ya haya msafrandi inaeshe kichuewa ukulaba ati isunga zino zitambuli ya dala kaji tova katukomeo ulivanyuma lofu na obaka
2: uwangi uli utialiro
3: ndi bulungi
2: tuetegekera naku nsubulu kubako na abantu benyamba ukuba wakumere
3: loza kubulamu bwa abantu
2: tuozo gulubunga bwa kasuoli nengano ukusubulu kolo obuji ne chapati
3: elama gezi genkua kwekoze saka unga nengano ebya supreme ebikole bwa mandela mirazi
2: supreme fla ajira mbungo bwa kasuoli nengano alimwe birungo ebizimbo mobili ateredua mwe birungo ne vitamins mwen da engano ya Supreme egonda irange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akuli baba Mandela Miller zebsega kuronda about Masaka Road
4: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 2 mu musambu bweddo ngajjanjaba banna Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno gwakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwannaku bbiri ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala wewan ndi sekati no mutwalo gumugoka ofune namba yo kogenda okujanja birwa urukuruna kulurie ojja kugenda ne mitwale 5 zokka kuna afunire ddagala ngabachala wagenda kubera woku bakebere bizimba muskane nabami mujje mukeberwe prostate gland kubwerere abali nani ya kabotongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimbo urubuto nokuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa burunji infections kubira Dr. Katumba Hussein kuziro musambu musambu biri asatu mubiri nsambu mwemo kuminemo opa kuziro musambu tano biri asatu mubiri nsambu mwemo kuminemo
5: uliwekati mu program manyo busiramu
1: chikumi mu musambu katanyizu mweta pale FM kwetuli natengu kwa kulisayo nyo mkumulako program chali manyo busiramu nakulibaru wakunambi ane mkade wange shek shiwe watu chagina maso nyo kutunulira Tasinim Junior School wali nsanji manja abantu be maya nsanji namagoma buloba bitundu ebiriranyewo batu banjulira somo lya mwe Tasinim Junior School manja somo lya dina boarding oliva ku nasa lutwa ku kibine kyo musambu basome saidini bamune sachula basangi wali manja ku kubirida wali eliva nsanji okude buloba abaina basomesa balonji dala ba masheko we bali songa ate no mwana wa muwa echo echenja ulo notejisa kati okumanya bisingawo bakubira ko simu ya 0720 ana chenda musatu wana mukaga wa Sasim Junior School Center for Excellence bwe batyo bwe kugamba House of Zakani wa Uganda kujukiza gumina kutola zakamu mali yo kutukiriza mpaji ya kusatu ya usilamu kusabulu kuyamba kwa wabeta wanabali mbuinike kari guwe wangu uli msuzo uli mkozi wa msala mulimi uli na taxi role uli contractor nawe neko ila jange sasula zakaya mu House of Zakani wa Uganda usabulu gina mu bank ya Tropical Bank na sasula usabulu kwa Cairo Bank usabulu kwa Diamond Trust Bank wa Pride Bank Uganda kali nubaga matino bakuwe kwa simu ya 0 msambu 0 msambu mkaga 5 mwenda 5 wako 0 msambu 0 mkaga 5 5 emu mwenda emu mwenda wajaba sanga wano kipenya namba mwenda Perryman Gardens wakulia na Pale FM kumasuga wali Kampala Primary School na Gantula Zakayo wabirenga otukuza emario alright shikumu msambu katanyizi mwenda Pale FM kwetuli na te tushari mprogramu ya fe ino manya usilamu hakati intande ino nsubira ino nkulu nyoji muli na mshe
0: ambillahi mina shaitanu rajim bismillahi rrahmanu rrahim wakulisari mkwano jange mwe tuko mye paganda wange na waganti ya mfuwa muze ngombe za israfiri za gendo kufuwa ziri mfuwa satu nahnu laana ala mawidi ma hadithi murawa muhib tugenda kuogero lwaliro baganda bange ate kubigambo na byolwalero biinzo bitisa bitisa kulwembererwa kuna kulwe kiyama ayahduthu hina uku isaa ebintu senegenda kubera wonge kiyama kituuse buti abantu alaba buti abagenda okufa ate katugenda kulaba buti abagenda okuzukira ategeza uchiti wa Allah agantu wanufika fisuri engombe genda kufuibwamu faswai kaman fi samawati wa man fil ardi ebitonde ebiri munsi ne muggulu bye nabi berenga bifa illa man sha Allah kujjake byo Allah byali bayagadde bisigalewo thumma nufiha fihi ukhra badem bafuwe mu ngombo mulundi omulalo gwo kubiri fa idahum qiyam yanzurun ate bitonde byo nabi imirire nga biva mu kabuliza byo wa ashrakatil ardu bi nuri rabbiha ensene genda kubera mu kitangala nenga cha Allah ya jishitaddemu wa udhi al kitab ngabantu mazo kuzukira Allah alete bitabu byeminu jabantu waji abin nabiyina banabbi bonna Allah bayirenga bajja yokuva kwa Adam alayhi salam wa shuhada na abantu abafiride dini wa kudhiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun Allah alamule wakati wa abantu wa banabbi wa katonda na abantu abafiride dini kubibakula kutaka bana kwabwe wa hum la yudhlamun atwali agenda kuli azamanyi zibwa babirenga bayingire jana wa ufiya tukullu nafsi ma amilat na buli muntu yenanze nawe buli muntu bamulaga chuchi yakola wa huwa alam bima yafalun ila Allah jalla jalaluhu ya chimanyi okumanyi okutufu bichibe twali tukola Allah ya bimanyi ni kwanu janga abalungi fabada ntakallamna anifan suwar wa nafakhna wa nafakhati alfazi ulubanyi walo kubanga tuwa yogeda nisuri kungombe wa nafakhati alfazi ino kufuwa mkwe ngombe kukwe ranga kwa kutia kutuwe kutuwa soke deko wa saaki ino kufuwa kwe ngombe kukwe ranga tuwa yogeda kukufa baki yalana natakalama nafakhati albaathi katula ya tugenda kuogeda kuzukira lakadi intahaina inda hatha almashhadu rahibu fi wasata hatha alkawnu almudhihilu almahib baganda wanga tuwa yogede kumbere yeyenti seyabadewe mabega hinama yantiku sautu jalilun qaribu yasalu swahibu sautu wa yajibu fala yaumaha man minasailu gairuhu wala mujibu ngatumazo kulaba buka kasera kubagana wange edobozi ya Allah jalla jalaluhu nga yebu za abuza chechi sigadewa nengati waliyamu anukula wa yakulu bada fana kulu lkhalkin katiba ayogere Allah yebu zoruvanyumaru kubange bitonde byo nabisanyewo agamenti aina almuluku baka baka bali munsi muno bebali ruddawa aina aljabbaruna abantu abali kunsi kunonga ba mawale bekuza bali ruddawa aina almutakabbiruna abantu abali kunsi kunonga bekuza bala bandi kirala nnyo bali ruddawa thumma yunadi jalla jalaluhu bi sauti subhanahu ruvanyuma Allah jalla jalaluhu ayogere yennyini nedobozi bye ye yanukuli wa yakulu agambe tilimani almulku alyawm yebu zentikati ufuzo bwe nkomeredde bwani fala yajibu ala Allah ahadu ngati wali muntu yennaso bula kuanukula Allah bachitonde chonna li annahu la ahad yajibu ala dhatihi jalla fi dhafi ulahu kubanga ngati wali chitonde chonna chibula kwenganga kusobola kusitula dobozi lyonna si malaika si bantu si majini si bintu byo chitonde mu bitonde bya Katonda wa yakulu yeye nyini yeye yanukula agambe tilillahi alwahidu alqaharu ufuzo bwe nkomeredde bwa Allah jalla jalaluhu alwahid alimu bwomumwe obwomumwe bwomumwe alqahar wa akasebitonde byo nabino kubanga bifa mata kullu almakhluq bitonde byo nabifudde wala myabki illa Allah alwahid alahad tuwasgaddo kujjako Allah omu alfard wa yetengeredde asomadu yesigami wako buli kitonde kyonna alladhi lam yalid wa lam yulad mukamwa fi Allah yatazalira tazalibwa wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa tayna kyonna kimwenkana kana kana akhir kama kana awwal Allah jalla jalaluhu yagenda okusemba yonga bwe yali nti yasoka agamba mu Qur'an na gandi huwal awwal Allah yasoka wo wal akhirati yagenda okubera nga asemba yo tayina ntandiko tayina nkomerero wadhahir wal batin Allah jalla jalaluhu yatweyolekedde atera mu ngeri yemu atwekwese wa huwa bikulli shay'in alim wa manyi buli kintu kyonna huwal awwal fala shay'un qablahu baganda banga Allah yasoka twali kitonde kyonna kya musoka wa huwal akhir fala shay'u badahu atwewe nkomerero tewali ruvanyuma lwekitonde kyonna wa huwa dhahiru fala shayu fawqahu Allah jalla jalaluhu ateyolese tewali kintu kyonna kyogamba nti kiri muwaguluwe mutweyoleka wa huwa alfabatin fala shayu dunahu ate Allah jalla jalaluhu era yekwese mufe tewali kintu kyonna kyogamba nti kikwese okusinga Allah wa huwa samiu alalimu awulira Allah jalla jalaluhu nyo ate alimu amanyi nyo baganda bange nafkhatul baath okufuwa mukwe ngombo okuzukira wallahi la ya'lamuha illa man wasa ilmuhu kulla shay tawali amanyibwa kugenda kubera okujja ku Allah jalla jalaluhu amanyibuli kintu kyonna fa fi sahihayn min hadith abi huraira hadith ali bukhari ni muslimu nga hadith ya abi huraira agamba ti abi huraira agamba nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba ti baina nafkhatayn 40 wakati okufuwa mu kwenye ngombe okufuibwa mu kwokufa no kuzukira waliwo 40 قالوا يا ابا هريره بامغامبا انت وانغ ابو هريره 40 يوم متجهزن لكم 40 قال ابا هريره ابيت ابو هريره ناغامبا انت ندى قالوا يا ابا هريره 40 شهرا بامغامبا انت وانغ ابو هريره تجهزن ميزي 40 قال ابيت ناغامبا انت ندى قالوا يا ابو هريره 40 سنه نبغامبا وانغ ابو هريره تجهزن مياكه 40 قال ابيت ناغامبا انت ندى ندى بيت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم نانغنت يكوز النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك كما كم يا ناغو يا غامبا فالمها عند الله اما نما كم يا ناغو بتفوا غو يا الله ميكونو جانغا بالونجي ادى 40 اذا اراد الله يحيي ويبعث خلقه انزل من السماء ماء ولفن مروا مكم يا ناغا غتتغيركسي الله جل جلاله قال سلو كبيرانغا دمس بتوند بي يدم وبلام انزل من السماء ماء agenda kubera nga tunyisa nkubo okuva mu gulu fatufatun bitubihil ajsam amibiri jabantu jiberenga jimera baganda mange bibiri nga jimera fil kuburi okuva mu kaburi za fe tahta batin al ardi nga tuva mutaka labe mibiri we jimera nge bijanjalo nga kasoli nge binyobwa yagamba ntikama yambutul bokli nga wola bakasoli obe binyobwe be chintu chonne chempeke bwe chimera bwetu tugenda okumera mikwano jange fa fi sahihi muslim حديث دلا هذه مصحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب يا غامبا النبي صلى الله عليه وسلم انت بولي مونتي ناغندا كسانا و ابيرنغا سانا و غيره ودلا okujjaka kagumba kakakali ku mugongo min ukhulqa ibn adam aku allah jalla jalaluhu yasinzira okutondo mwana adamu wa minhu yurakkabu era wagenda okusinzira okubeera nga amuzaawo fa idha ma arada allah ayabathu al khalaiki allah bwali basazze okubeera nga zaawo ebitonde ata bihadha al udhma daqiqa agenda kuleta kagumba ako katono nnyo wa ata bijasadi swahibuha aleto mubiri gw'omuntu guli ogumeze matafarraka minhu fil bihar nebwe gubanga gwasi gwa omuntu yagenda munyanja ebinyanja nebimulya wa matafarraka minhu fit turabi no mubiri ogwati ogwabunira mutaka ne guberanga gusanawo gugenda kukomawo wa ma dhahaba minhum ila butunil hayawanat wasiba no muntu yalibwe kisoro naye agenda kuddawo yati billahu jalla wa ala allah gena muleta wa yurakibu allah jalla wa ala jasada swahibuha allah demu apango omuntu omubiri gwo omuntu guddemu gubererewo ddala wallahu yaalam adamatu kulli insan khalqahu min ladun adam ila yawm alqiyamah allah yamanyi buli muntu yenna okuva ku adam alayhi salamu muntu yali enkana atyo obunene era agenda mupanga ddewo nga bwe yali enkana n'obutono bwe yali enkana atya allah agenda kumpanga ddewo nga bwe yali enkana fataktamiru li ajisadi fil kubur emibiri gy'abantu gyonna giberenga giddawo mu kabuli zaazo buli mubiri mu kabuli yaago wahina idhi yaamuru israfil oluvannyuma allah alagira israfil baada yuhiihi an yaltakimu suura oluvannyuma lw'okubanga israfil bamuddiza obulamu amugambye nti israfil kwata ate ngombe wayanfakhu fihi nafkhatul baathi abere ngo jifuwa mu lufuwa mu lw'okubanga ebitonde bizuukira fatakhuruju larwahi emyoyo gigenda kuva mu kabuli arwahu almuminina laha nuur emyoyo gy'abakkirizanga giyina ekitangaala wa arwahu almushirikina laha dhulma emyoyo gy'abantu abononefunga giri mu kizikiza fatusra larwahi ila alajsad emyoyo gyangwe gigende giyingire okubeera nga giyingira mu mibiri egyo allati iktamalati kama yasurru samma fi ladidh nga bwebuli abantu ekintu kidduka mangu ne kiyingira mu kirala kibeere ng'emyoyo gidduka giyingire mu mubiri wahina idhi yaamuru llahu jalla wa ala al arda amangu ago ddala allah agenda kulagira ettaka antuzalzile ensi ebeere ng'eyuguma ensi ebeere nga yeenyeenya watanshafku yakhuruju minha nnas ebeere ng'ejjamu abantu abuli muntu ali mu ttaka aveemu min ladun adamu ila akhiri rajulu kamat alayhi alqiyama okuva ku adamu alayhi ssalaamu okutuuka ku musajja ekiyama gwe kigenda okubeera nga kisembayo okubeera nga kimusangawo قال الله تعالى الله جل جلاله واتجذ مقرآن أجانت ونفخ في السور إن يوم بيجندك في بوامو فسويك من في السماوات ومن في الأرض هبتون دبي النبي موسى مقرب بيرنجا بفا إلا من شاء الله كجك بي الله بيا نباس الزو بسقاله ثم نفخ فيه أخرى هتدم في بوامو ملون يوم للا فإذا هم قيام ينظرون هبتون دبي النبي استكينجا بفا مكبر زابيو وأشركت الأرض بنور ربها إنسجند كدلج تانجلج يا الله ووضع الكتاب وبلته بتوبيا بانتو بيمين من مجا بانتو وجيء بالنبيين وبلتني بالنبي باكتوندا والشهداء بانتو بافيد الدين وقضي بينهم بالحق الله بيرنجا لما وقت وابانتو بانو نمزما بلي متشي كل الله ملاقو بلونجي واتش فودمو وهم لا يظلمون الله تينا قاعدين كل يا زمانيا ووفيت كل نفس ما عملت بلي منتو بعدين ملاقا بلي تنشي يا كلا وهو أعلم بما يفعلون أتينا الله دللا تمني دللا بلي منتو تشي يا كلا إذا الله جل جلاله نتجزا معين دارا ناتو قانتو ونفخ في السوري هنو بعدين دكفي بوامو فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون أبانتو بنبا في مكبر جزاوي نبادو كبابا مكبر جزاوي نبوا غريبي غامبو بينو قالوا يا ويلنا بغنتي أبانغي من باثنا من مرقدنا أني أتجم تلو توفبالا بانغا بابدم تلو بابا غامبت هذا ما وعد الرحمن تشيشنو الله شيبالا غاني سانغا وصدك المرسلون نبابا كبايو غنانغا مزيما كون سونغينو إن كانت إلا صيحة واحدة لغيندا كبيرا رفوا ممومب رفوا رمروكا فإذا هم جميع لدينا محضرون ولا بابا أنتو بننغا بكون غاني ما سوغا الله فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولنقلوا kumuntu yenna agenda kuliyaza amanyizibwa wadde kitonde kyonna ekigenda okuliyaza amanyizibwa walau tujizauna illa ma kuntum ta'malun era muntagenda kusasulwa okujjeko ekyo kiyakolereranga n'agamba Allah jalla jalaluhu ayendala namuganti wastamiu uliriza bulungi yauma yunadi almunadi min makanin qarib omukowoozi lwagenda okukowoola ngava mu distance etali mpanvu yauma yasmauna swaihata bilhaqi buli kitonde kigenda kuwulira eddoboozi lya Allah era erya mazima dhalika يوم الخروج رجعنا قبل نقول وقف مكبري إننا نحن نحي ونميت وإلينا المصير الله قانت وبصوز وقت فتبولنا نوبصوز وقت وبرم ويرد فتبولنا وإلينا المصير رفت وقت ووفي الله يجعل كبا قاند بانجي ناقام تشجعنا كبيرا ودي يوم تشقق الأرض أنهم سراء إنسان الوجند وكبيرا عن يوزا يوزا بانتو بفهم مسين ده ذلك حشر علينا يسير الله بكون غني وركون غني رجعنا قبل وامعند دلا نحن عالم بما يقولون الله قانت يبانتو بالنبي بوغنا تبيماني وما أنت عليهم بجبار ومحمد تبالي بفاكو تبكاكا تبسباكو فذكروا بالقرآن قبجوكزنا القرآن يبقان بيبيو ما يخاف وان إيدي آتيولو نكولو بقان دبانك القرآن يكتغيزولو نكولو واستمعوا ما إيلا قوله جل وعلا إلا بقان دبانك وليدزا الله ويقرا مؤيينو ناقانت إذا زلزلت الأرض زلزالها إنسو يريبانك يو يغمزوا ويغمزوا واخرجت الارض اثقالها الله نابيرانغا جمونسينو بلي شي تشو ناتشي ياسيدي انسيكي يا كوكوليري تشيزيتي تشيجيريمو وقال الانسان ما لها ومنتو اغندا كوغيرا بيبوزا غانتي انسيبا ديتيا يومئذ تحدث اخبارها انسينا يايوغري بيجيريمو ايوغجي بلي شي تشو ناتشي جيريمو بان ربك اوحى لها الله بيانا باجي غامي انت يوغري تشيغامبو شنو يومئذ يصدر الناس اشتاتا abantu bagenda kujjanga bajjidde mu bibinja liura wa amala humbuli muntu walowo mulimo gwe yakola famayyamal mithqala dharratin khayra yara mikwanu jange yakola akantu akatunuka tya ngakalunja agenda kuberanga akalaba wamayyamal mithqala dharratin sharra yara ne yakole kirunji ekibicho nabaganda bange ngakati kitono kityanga akabikenga nakatyanga mu butono bwako ogenda kalaba kuluna ku olwo mikwanu jange abalunji tadabbaru maya tosoko fumintitize nange mukwano gwange tulabe ayezo Allah jalla jalalu zayo gedde mwensenge mazo kuchuka teri kumbera je tujirabira ko lwalero zagamye nti idha zulzilatil ardu zilzalaha insa Allah giyugumizo luyugumya wa akhrajatil ardu athqalaha ejje yo buli kintu kyo nensiki yakukulira ekiri munda wensi wense yo idha hadatha zilzalul ardu alazim baganda bange ngo wazewe wagenda kujjawe ekintu ekisinga musisi musisi abali balebye ku musisi abali bamuliddeko alladhi laisa lahu mathila ala al-itlaq ngentise yenkanka nayo teina kifana ncho nacho yenza kujukubira ko falafadhatil ardu ma hawatuhu min al-juthati bi-juthati al-khaliqa ensebe renge wandule mirambe jijirimu waqalat bilisani al-hali lense yogereye nyini nge yeyogera ko ngegama nti lakad athqaltumuni kathira bidhunubikum abange mbadde nkalubiri dwanga mbeti senenga mazambi gamwenange ganzita ganzito weredde wa maasiku munobu jemu bwa mwe fatahamaltu minkum alkathira ebikolo bero bya mwe byonna mbadde mwabi kulanga biri munze munda min safiki dima mwayi wango musayi wasalbu ne munyagulula wanahbi ne mtu wale bintu byabantu kubwerere watuguyani ne mwe kuza wasarqa ne وما إلى ذلك من تلكم المعاصي نسيغا مانتي مواكولي بكولو ويرو بيونا ومو بيابد مونزي ومو تمو عبد مونزي ولي واشكو برو ويشونا عبد مكبولي منونغا متكالي انجي مواري وقال الإنسان ما لها ومو تواجند قاندي نسيبا ديتيا ما الذي حول أمنها إلى الترابي لواسي انشي انسي لواسي انسي فودكم افودكم نمبي جيبا دينكو إلى الترابي كاتيو نيو بوما ما الذي حول سكونها الى زلزله بنانغي نسيب ديتدي شيشي جفدو كوبيرانغي يوغوما ما الذي حدث شيشي بدو فترد الارض عليهم وتقول نسيب ديمي بغابي انها اوامر الله تبنانغي سيوغوما لوكوبان ياغالي دنيبي دغرو بيا الله سبحان الله باغاندا بانغي تشيونيسا الارض تتكلم انسيتان سوكوغيرا انها اراده الله الله ينابا سزويچو اتوغاما انت يوم اذن تحدث اخبارها insegenda kuogera buli kigambo kyonna kiyasirikira bi anna rabbaka aw halah allah kyanna bajigamenti yogeda kino agamba fi hadha alwaqti sawfa ta'rifu alahdathi ogenda kumanya ebintu ebyewunyisa sawfa ta'rifu alakhbari ogenda kumanya maulira agabadde munseno wadhalika bi amri min allah rabbis samawati wal ardi ngecho chifukole bo rwabiragiro bya allah mulezi wegulu nensi yauma idhi yasturu nnas ashtata abantu bagenda kujja mu bibinja ebyenja wulo yurawu amalahum buli muntu alabo mulimo gwe famayya amal mithqala dharratin khayra yara yakula karunji ne wakaka tunukati agenda kalaba wamayya amal mithqala dharratin sharra yara ne yakula akabine wakaka tunukati agenda kalaba billahi alayka mukwano gwange gwali ampuliriza ishu bi qalbika njagalo wangale no mutima gwo kati gusembese wakiyanuka wewe nyini tandiko ufumitiza kubigambe byo ma ya hadha almashhad alladhi yakhla alqalb wa yuzalzil alkiyan ولا بين سينغ وتيابو يجندو كبير أنجي تشوسي الأرض تتشقق وتتفتح القبور إن ستان سوكو يوزا يوزا كبري زجي يابا فو ومتناثر هنا وهناك في الشمال وجنوب إمير أمبونغا جيري وانو نوانو بغاندا بانغا بريكالو كنيومي روكو نا نغا كجود دمو بفو ومتاچا إنا كوا كودا نغا بري منتو يو نانغا تاينا واتيكا چيجيري الله جل جلاله واتو غامبا انتي يوم يذي يتبعون الدائي لا إوجله أبانتو نغا بفود دمو كبري تبا genda kukula chintulu chila lacho na wagenda kujawo mkohoza wa gamenti mjeno ne ya tabiuna dai yango mkohoza jaba gambo genda jiba genda lai wajalahu ngatu wali muntu wa inza gamenti nebu zebu ze wakashatil aswati ya marubo zingu mtasula kuogeda wakashatil aswati lurrahmani ya marubo zingu nanga kakaka nye falatasmau illa hamsa ngobobo ulidebu antubo gilabu ama ya umayithi la tanfau shafaati illa man adhina lahurrahman ngokuoleleza kwa mtukuina mugaso illa man adhina lahu rrahman kujjaku allah jalla jalaluhu gwali basaze wonti awolereze waradhiya lahu qawla namgantu gwensimye bigambo byogera ya lamma baina aidihim wa ma khalfahum allah jalla jalaluhu amanye bintu byonna abantu basoko kola nibi basemba yokola wala yuhituna bihi ilma allah jalla jalaluhu yulukintunati wali kimukwe kimwekese wa anatul wujuh lil hayyul qayyum ebyenyi byabantu bigenda kuba bigombwe eri allah wa kad khaba man hamala dhuluma baganda wanga agenda kuba ye arabye nyo ya kulembeza obuli azamanya ngati wali muntu achuka gamanti atengende kuwano wala yatakhalafu ahadi ngati wali ainza kwebuzabuza ayatu hal adhamul baliya wange mwabagumba abantu badega tugenda kufuka baganda bange magumba agakutuse kutuse ayatu hal idhamun nakhra ngatufuse taka ya akfanin khawiya wa ya qulubun khawiya baganda bange bigambo bino tubyogera nechera chigena kutuka ngati tuina manyi gonna ya uyunusa ila ya abdanil fasida ejali emibija fenga tejichali mubiri ayuhannas mikwanu jange abantu abawuliza jamia fil kuburi hana wakti al-qiyam nga abantu bonna bavudde mukabuliza wakasera ko kubenga tulipotinga masoga Allah katuse lifasl al-qada baina al-yadi al-malik al-ghafur okubera nga tugenda masoga Allah aberenga atulamulira yali amukozi w'emirimu emirungi ajirabe ne yakola emirimu emibi ajirabe tara kaifa yakhruju an-nas min kuburihim baganda banga abantu ogenda kulaba bagenda kuva batya mukabuliza abwe yakhruju an-nas min kubur abantu bagenda kuva mukabuliza abwe ngabo yategezo wechitiba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam hufatun ngati wali muntu ayamba denga to gurarunga abantu bali bukunya lani alu fi aqdamihi ngati wali kagato konoli ngalwaye ngato zituwe yoguza no jugule italy no jugule spain no labanga chitalo nyo ne baganda banga akasera ke ngato tena mugaso la thiyabu tugati abdanihim ngati wali chirugwero nalwo gamba ndi lutu bikiride la shayi yasturuhum ngati baganda banga tituina chintu chonna chitwebuzabuza nacho ategeza Allah jalla jalaluhu nti tugenda kuvayo kama badana awal khalqi nuiduhu ngabo twali tondebwa Allah twali tujja kunsi sikakasanti waliwe yajja kunsi na jana olugoye sikakasanti waliwe yajja kunsi na jana engato wadan alaina Allah jalla jalaluhu tugambe yendagano nji bategeza bwetu wetugenda okuva mukabuliza abwe inna kunna fa'ilin buli muntu watu wagenda okuva mukabuli echo Allah ganyin china ko busobozo chikola yakulu nabiy sallallahu alaihi wasallama ategezo wechitiba nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallama na tugandi yukhsharu nasu hufatun uratun ural abantu bagenda kuva mukabuliza abwe natibamba de kantu konna munga mu bigere bikalu ngabantu emibiri jabwe teje bikiridwa kantu konna abantu bali bukunya fata taajabu aisha umul mu'minina mama wa fi mama wa bakiriza aisha yewunya enzukira abantu chibagenda okuzukira mu naganti ya rasulullah uwangu mbaka wa Allah bigambo byogedde nga bitisa arrijalu wan nisa abami na abachala fenne tugenda kupata tuamba de yanduru baadhum ila baadhi nga buli muntu atunulira munenga tayamba de faqala al mustafa sallallahu alayhi wa sallama nabina gamba aisha anti ya aisha wanga aisha al amru ashaddu min ay yahimuhum dhalika gwe byolowoza siwe bigenda okubera buli muntu agenda kubera ku nsonga ze Allah jalla jalalu yagamba fa idha ja'at as-saakha inkomerero bwenebe tuse ngombe nefu ibwamu yauma yafirul maru min akhihi buli muntu agenda

0: yebade ayatilo kulusiyo nge kutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubileko ku 0704-23-16-55 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم